Hej, här är David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 0206 så får vi till värska. 4-hållsrush 0206. Välkommen till Betsyheim.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt kulavensel.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Det var tærløs vinter jo, sittes vi samband ved gulutlugger. Vi tar vårt størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjølvand i alt du kjøtt. Gulutlugger. Hotta check 2, du får en tjej i sådär, 0-0, 0-0. Gullivite kan det bäst.

0: nåt vara och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslagsrej av Öppland Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken är golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vi också i trus och håll sig i hand.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: av Vensel hever av plateverste, og vi omvelder alt bilmester. Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealu, etla aluminiumfasadur. Inneglas, etla tanglas, ontsju lutu, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda alltur. Boina vi, vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, pofta jack 2, pofter, gulle voit.

Nutt vara och handla lunch och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar 2-25% i avslutare av Upton Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i 3-3 och hållit sig i hand.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bedriheim. Vårst du av, har vi tævd en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedriheim.
1: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichevitjan av danska Dunlopillo-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve av gøyene tilpåen og fantastiske arveleik.
2: Det är väl Sveriges största matrasser, va?
1: Kom fram vi att chatta fyra till ett underpillerprat, frutja den eller lejardén, vi björ själva en jäsen i kaffe och kakor. Ejtjen!

bara till lä och är sig kanske och är mojne själva att spela ut till lä om det ligger nya skipande. Skriva in till lockare av 503 025 025 55 nucho nucho nucho nucho. Ja, så får vi nog att höra att lä som du inser att höra. Det är Lusha Sengen Ja, FM8, og vi får lett ut vi en fralugan läge. Eftersom, eftersom att det är en dävrig idé så, så hade jag vi får höra en gåan tja salt, nämligen en dävrig.

Her hørte vi et Guri Hansdøtter vil lære noen appelsin. Og en skriver til okken, kan du spille mer Mama, I'm Coming Home, vi Ossi? Og til er vel av meg til Ossi Osborn, så alle, det er veldig veldig. Har du sagt maleren? Ja, men hva skal jeg hette maleren? Ossi Osborn, Mama, I'm Coming Home, til er en suveren sanger. Så han skal slippe å høre til leie. Hvis du også vil sende et lusherinsk inn og lukke som hesten er maleren, få lusherinsk til at jeg spalt live her i utvart noen, ja, men så det bare av FM8, så det bare at skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-

Ozzy Osbourne vill lära någon Mama I'm Coming Home. Och Ozzy Osbourne hejar alltså en elnöga att bara att skapa ett rum och ett jävunivers som bara skralar en känsla som vi alla känner. Och att det är Mama I'm Coming Home är bara en sån... Jag vet inte, att det är en sättning som han framför den så är det något som jag känner att jag är inte särskilt ofta har vi haft dessa här långsålskänslorna som han synger med. Och jag har ju hållit att säga att changes tja Ozzy Osbourne alltså suverän och sanje och ja may he rest in peace som de säger ja under skån men det är lustra sändningen och FM 8 och du kan ja sätta tyn dam av sändningen vi har skrivit in till åkare av 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Og alt som sender en sms på inn, mykje det for jeg at jeg får røyne til henne måneder var lika kapping, altså det vil si jeg ikke følger vi går om til. Det får jeg ikke skjøyte meg, det skal være purelig. Det tykker jeg ikke. Jeg får høyne måneder lika kapping, altså hver måneder så får jeg alt det som jeg var yngste sang mykje det, det får jeg være vi i Lodakast noen om åkra vinning. Jeg skal lukke for å sende ikke noen på køyre, lukke for en dag hvordan vinningene er større eller litt til å slavere og sånt. Men alt som skriver inn til dere, og ikke til at mye det er vi i kappingene som køyre for den måneden. Til at alt som skriver inn, takk som sending, vi i september-kappingene og i lusere sendingene. Ja, skriv inn til dere av 5.25.25, vi tog inn noen sangene, så vi har spalt. Og jeg skriver inn til dere. Hei, kan jeg høre alle jeg frøkner? Tja, sikkert. Og hva styrkvært? Hugsa við sér reipa snekk um lustan sér alt anna og spalta. Sjálvandi skalt du nokk høyra frøknu, sjá sækast.

Her hørte vi et første Herbert Tørsjøls døtter vi Notten Vær OK, og etter det her hørte vi et Kim Hansen vi Don't Let It Bring You Down. Og her gongt ui SMS-skibane, og to kanst gjerra så at det enda mer gongt ui, skriv inn til okkon av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
att höra Black Panthers vid Sandstone Little Moon Quick Gratitude och Anna Kvartu är ett la serva ett la du ett la lojta I har inte funnit Sandstone och Shipan men jag har funnit en annan som var snygg från Lugger och kanske är det han sang till man är vi är skisserat helt säkert men vi får höra Glatau spela med ner vid Little Moon

Her har vi leie So Easy vi Olivia Dean, og ja, du kan lette tynt om og sette tynt om av sendingene, heter Lusra sendingen av FM8. Skriva et sms inn til dere av 503-055-055, vi har noen sanginstje fra her til mer, til munn. Og så skal jeg nok rukke mitt ytterste for jeg spiller det. Og jeg skriver inn til dere her. Kan du spille sendingen om Apuna Charlie? Vi lukker. Halt ja, då då. Tack för det. Ja, och vad ska jag ta ut av lokum och sen kan jag Charlie och är tror jag passande att det är en sexuell sanger.

kort bil tror jag sen för äldre någon öron och Bunny M var alltså en flöva som vi tog till bilen och var en av de flöven som är inst mer allra oftast att blåa spalt det var inte det sån det är sån familjevinnare till Tanlager och sin stotter och hyppliga Tanlager så Daddy Cool ta minne mig att gå av gamla dagar och då i vad stod att är det att du lustar efter det här av FM 80 där ja men så är det att lustar sändningen lustar sändningen är en sändning som är kvannmik där Ja, Friday out. Kvann mig da fra 2012. Og hva lortsvær sendingen? Ja, det så en sending her. Du kan skrive tutt lortsvær ikke inn av 5.5, 0.5, 0.5, og så spiller jeg det her. Og jeg kan fortelle deg hvordan det kong Fyrset, ja, det kong Fyrset så snart at her har en skrivet min. Hei, kan du høre Motley Crue ved Dr. Feelgood? Takk. Og varskatt, så gir Jesus ned her. Så hører du det.

Till nu jag ska leva och det är nu så snart jag har det kvar där jag vaknar till att om vi ska leva till jag vaknar så kommer jag akkurat samma bara lite jokon efter. Det är Lusha Sendingen av FM8 och du kan sända ditt Lusha in via skriv och kon en sms på av 5 0 3 0 5 0 5 0 5 och en hiver skriva här till åkara hej ur Göto, tack för en super sending, varsågod, tack för att du skriver allt är gott vid super tonlöjtje. Kun vi släppa höra Little River Band vi As Long As I'm Alive. Ja, och det nu vi ska leva As Long As I'm Alive. Det är nog tatt på, men jag fann inte den sanchen. Så jag måste göra en liten brojting och man kan säga att det var en cool brojting eller en cool change. Ja, skilja då, eh? Jag får spela där läge Little... Jag får spela ett annat läge Little River Band och det är Cool Change.

0: Knappur.
1: 9.45
0: og 5.5
1: og 5.5 og 5.5. Knappur.
2: 9.45 og 5.5. 5.5. 5.5.

0: släcker tostan.
1: Hef du en brukt en bil för 3000-100 000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöckarna gulv för Tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från dig.

Nuttjvåra og i handelen til Fråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till Fråa och Höjvöksväg 3-3 och hålls i Halm.

0: tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Rapportalen. Nu är slösen kapplöjer nu av forsöjne. Stök in.

0: skulle nu skulle det se kunna sitta sig samman och täcka samman om och så igen få vita vita vad nästa steg är, säger David Jakobsen, värsk att han var lojare till att vara någon. Det var ännu inte grött när nu inte trollare vill äta en röja ruinon, men som tjassar ödlån öron kipas med nu är sanchen kommande i. Dunga Jakob hever en framkomna Versila 25 motor vid 2611 hästen. Det är en motor som bränner lite och som är kört och klar till att vara ombyggt till gröna lösner. Kipi hever en verksmio och frist i Orsko så tar kunden frista 40 ton som samtagrö. Skrokkrunni kjørt til Pólandi og kom að skala jóla aftan og í fjör. 45 flæri ekfur blivu skrasett í augustu í ár, sammet við augustu í fjör. Þeir voru 135 í ár. Særlig eru personbílanir og við festisvagnarni flæri í ár. Til 1. september í ár voru skrasett 154 flæri ekfur enn til 1. september í fjör. Tarramillin eru 190 personbílar. Vaksturinn är 15,6%. Nökur innflutt ekför eru brukt och teg eru så eisten skrasett. Teg eru 20 flöjde i år än fjör, men tal är inte så störst tillsammans 226 i år. Toyota är framvis mest sälta bilmärkje i färjön, men Renault har sällt sedan ekva bilar. Vi är nog bara 5 bilar att han fyrir Toyota. Nåts tål för Axtone visar att Toyota framvisar största personbilarmärkje i färjön först då 8 månader i år. Hertil eru 138 nutjer Toyota personbilar skrasetter. Renault är näst störst vid 133 bilen och Moonen är så att bara 5 bilar. Nissan är 3 störst vid 118 bilen, BMW har sett 190 och Hyundai runtar topp 5 vid 191 personbilar i år. Efter tunnen klockan 16 är det stötten som är skrånne. Tar trutcher Hein Zachariasen, Johan Seidsgård och Torbjörn Jakobsen är till röjare vidger och aktuella och politiska ämne som är rån. Och i det här förhållande att ta oss om nykipanarenterna som finns en nykjan farman om folk som vill begynna om att hjälpa till och i äldreröktene, falska ätkvövn i Uslande och snurla mali i Grönlande. Stötten är det alltså klockan 16.15. Och så heter jag att väckren som tar sig och i 17 parten lite låt av norre och i kvällt estan men i 5 meter om sekundet och håll skutja. I natt ser han frukslåt till friska vind 5-20 meter om sekundet skutja och bärst akkort äle och tar en av östning av estre. Utan fyra parten morgon friskor vind upp i struk 8-13 meter om sekundet samt 3 och räkn. Hiten 6-20 steg i natt blir kaltare ner och i 3 hita steg. I morgon blir hiten mellan 8 och 11 steg. Det är svårt att inte nå, och tar någon vidare att vi tog inte om klockan 16.
1: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo Nåts vore og i handel nå til fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxvei 33 och håll sig i halv.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Vest du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning to avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
4: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulliklokker. Gulliklokker. Tofta Jack 2, Gulle White.

Top 40 USA. Audio Neutrons Roll Fems.

0: things that make you go
1: Footloose.
2: Scarface.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

Hej, hette David från Betseheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betseheim.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Här ger jag.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: 100% förrest av FM.
1: Visste du att så gullig klokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalu vindu, altanhurrar, etla showturrar. Vi mair en tretur av röntgen och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till så gullig klokon. Gullig klokon. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: instead of kissing you. So baby, I'm sinking. Mirror.
1: 100% förrest på FM.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at boget tog nastitt.
2: Nå tjøver det, og i handel noen kjøfråa. Vi säljer nu Elfa Gömsel-Löschner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i Trujutrush och hållit sig i halv.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av Löschner. Pruiser 1225. En perfekt Lösch till tuin. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbetet. Bilek tui, mobilrøk, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel, bilek.
4: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken, til tikkum og jomoksaskifta vindei og horar. Norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenom. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
6: Klokkan 5, her du inne av FM 1.
7: Oi, Jair Lutok Barastein Nilsen, landstorsmæver vi utanrids- og fiskevinnemalen, og en rastevne i Brussel om Arctic, og hun heter EU Arctic Forum. Henda rastevnen held det fram i dag og i morgen. Rastevnen som ES nevnt en kjip av fire, savner stjøtner om på granskere og om på fyrre opprona folk, vitsjer av virkjøpte i Arctis. Askron är ävne som allt kjöva samstarv, borardikt och allt kjöva buskarvarlig männing. Äubjöngar i samband vid vevorlagsbrödingarna är samstarv med Arktis, Lont och Ötje om framgranskning, nyskapan och vitan om Arktis. Landstörsmävren tog lot i samröv och apatle vid EAS-göran i DGMR, Charlina Vitcheva, och tilltäckte vi höjt någon i Arctic Today- Og i samrøven leie landstorsmæveren dent av tøtningene av alt sjåa samstarve, vysinda grunntavun avkjeron, og en av kjipan som bytjer av alt sjåa lov og regler. Han vysir òsne av førska uikastet til bora dikka omsynning av hev og sjå tilfansje, omfram tøtningene av akton samstarve om trygt og tilbyggving og i Arktis. Og i samband med rastevnene hei landstorsmæveren

0: Falkonon tilskilda av KOI via Svalskona Törsvötle nu är utsäljtor. Tvar vuxingarbaskar har varit utsäljtor i ena tog och i hesare vik nere teg i Norrötsjön verliga kommande gångt via Tjeve Ätgångverset till steiva finalna. Som vant av Aline som skulle spela final om Lökmansteipe, fyra baskar kvöra estar längs och inne. Här är åtta baskar vid näka i utrymme trots rysplossen i kvarion. Det vill säga att nu kvart fela hever två utsatta baskar vid avskåret helg av tog så inne i ödlomförn om lög 1400. Och efter tog nu så är stjötnerna skrånne. Tar trusher Hen Zachariasen, Jons Eidsgård och Torbjörn Jakobsen är till röjare vid kära aktuell politisk ävne. Og i dag for at Armin landet til oss om nyskipene og rentene, som finnes noe som formann, om ombønn om hjelp til eldre røkene som har vært fremme, om folk er etkvunnet i Osland, og som til om alle i Grønland. Stjøtten, og i dag, nå klokken 17.15. Så er det vekkeren, 17-parten sier han løyte låt av Norge, kveld av Estre, men i 5 meter og holdt skudjam. Og i natt frukst låt til frysk av vind, 5-20 meter, skudja og bæst akkurat det alle. Ut av 4-parten morgen frysk og vinter opp i struk, 8-13 meter om sekunder, samt 3 og regn. Hiten 6-20 meter om dagen, og i natt blir det kaldt ned og tro i steg. Og i morgen sier han 8-11 hitastig. Jeg svar tøynten, ja. Etter noen vi på Eikon og Johansen, og Ting Reksjen, og at vi tøynten er morgenen mitt det.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo Nuttjvåra og i handelen til fråga. Vi säljer nu Elfa Gömsel-Löschner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till fråga och högvuxen i Trujutrush och hålls i halv.
2: Har du bruk för ett trygg och flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
3: Dunlopilla vikskiftet och i ägjene. Frutjadagen och lejardagen har ägjevitjan av danska Dunlopilla-serföringen Flemming Nilsen. Och i hessa sambandet har vi denna rikva gav en tillbån och fantastiska arvelaik.
4: Psst, vi tar väl Sveriges största madrassur, väl?
3: Kom fram vi att chattla fyra till ett Dunlopilla-prat, frutjadagen och lejardagen. Vi björ själva en jäsen i kaffe och kakor. Ägjene.

0: Velkommen til stjøttene som politikker av skak. Velkommen til Tekken, Torbjørn Jakobsen og Jons Eidsgård og Henning Zachariasen. Og velkommen til Tekken som lortet etter åkken av og kanskje særlig det. Vi vet, mest av samfunnet så spekelig er vi av vaktene at denne sommerfrytunene. Men det sin fri alt enn, og det sin lengt med den tingfunden her, og vi vet at den politiske kjipanen, det som sitter vi avgjørende valgt noen samkong og landstyrer, det arbeidet av fotlare kraft vi fortsatt og fortsatt har oppskått noen. Så det færre vi kjølande i Øystein Tåse sentrum, men i alt vi færre finnes av en tog til Øsland, det her var en fucka utgåva nå om vikskiftet om Øslandikere skulle teka samrøyngar opp at vi ES om eventuella limaskap i ES. Det blev en nøy, vi 2,8% alltid av er, og så 2,8% og som var i møte at takket er disse samrøyngene oppvater. Hva sier det åkken om støen i Islandet?
1: Ja, altså, det noe så avhvert å huske om hva det som Island kunne vunne vi en limaskap. Nå har man ofte sånn som dette kan avhverske følger, akkurat AHA og kommer i et tettere samsikt vi ES, men støvende jo tann i Øsland er at Øsland er limer i EFTA, og her vi reisende seg EBS-avtalene vi ES, og Øsland hever nærkere utsett ved frihandelsavtaler som og det vil si at vinningrunnen til Øsland er vi at komme i blø limer i ES liker av de fortsatte parstene, og det var vel eisen til som var hovedsargumentene fra Jesuen, det var at hvis man fikk en ES-limaskap, så kunne det ganske borga for mer støv og budskap i Østlandet, at Jaldøyra ble mer stabilt enn hva det gir, at man fikk lånerenten av nyer, hun er rølig høy, så det helt tydelig at det var noe som det som trekte Jesuen, det som himmelen ganske forrige eller det som var argumenten i sånn nei-synet, det var det at man var i vandet for å missa rei av fiskvinnene, partus av landbundet i noen. Og så var det eit som spøkte nok sånn av i debattene oppunder folkeavkunnen, det var det at man får å missa sjålsavgjøreretten, altså at Øsland får at avgjøre for noe makt urettsavgjøk til Brussel, og det hoa ikke Øslandaren. Og tog Tøy vi æsni at næsujan, ta sjuste dian er vann sig fram, en øyla donalega kampanje, og ta som æsni haldi er nokså eikjent fyrir þessi folkakvun i Ísland, til at allt það som åker vidt om ta Íslandari hafa tíkir stóri efgjör, så hætta verið nokså samsindir, það verið öyla samdrum að hætta viljögur. Men hessi málun voru það som byttur í tvei, luktis nokso nokso fyrirskum vikiskiftina til að þeir næstan umhelt, kvann vegin og það haldi ég sjálfur ég var áverst men í mútlu fyrja má maður sé að að koma tættar til ES eða að koma upp í EFTA hefur nokk störri áhuga hér en hvað hefur satt heimundu þar hefur allar sér góðu marstafræðagóldna som okkur tyverri ekki hefur fyrjun og þú tykk við að arbeid við að fúa bøtt om marsnava vigiskiftene til sem halda fram i fyrjun medan Øslandar sykkelfæra at røyna få teka hos man fyrir en stabilar budskap enn hva man hefur i det
0: Torbjörn tofylds nok så vel vi i Øslandar men ikkje du også har spurt hvert held du etta fyrir eller gos fyrir det avrska støvna til okkun man jo kanskje mest du søgnast at det var en lydsindre flyting av ældre vi kanskje då hoa få bedt samstarv vi ES kjolt om vi hava løkting som møt affær og pui ES men flörst har sent vi ES det var mest du søgnast
2: Og hun kommer til substansen og isne, så kunne jo også ha gjort her vi med synk at etter vi har brettet hans lunsj i Førskan Midlund, og det som fanns det at en av vi med synk og en av fyrre av omkring sosiale midler var det at jeg skiljer ikke alle kvøy og ikke en gang kring hver fyrre klarer å fortelle føringen at det en av oss som måneder av en kjøst og stater og av en dansk heimestor. Fyrste mævren som hever nevnt tannmånen var Oni Holm Johansson, altså en javnare mævren, og i det er jo Viggo i Gjørskvall, her er han tåsa vi Georg, og nevner det her, at det er en av oss måner, og det er større måner. Og Island kunne sikkert en avgjør om jeg blir et verdelig Limaland og i ES, til å få for jeg ikke gjørst. Som Oni Holm sier og i seg samrunden, det kan bara göras vi att vicka om den danska limmarskapen. Att det var sann vi mörsning. Då vi stannade i folk kom där kvar sådana stöv och ta i det och snur sig om det skötna rättarliga vi kött. Nå. För jag kommer att till vad är det som händer i Ljusland? Man ser att jag sa det första väl utslut. Det ger mörsklig ofta en avbändning om kvart i fyra hända. Och det första utslutet är här och ett som kommer ut i hjärnan och det var ikke det at det var for å være nøy. Spørningen var så bare gos og i den store bøyren rett og klarer jeg mannen seg opp i møter tog rasjon og det klarer jeg ikke selv om jeg hadde råknet vitt. Det tre ting som skiljes ned for en tid og det spørre fargen at det så jævnt som det. Altså vi da ser Maastricht og i Danmark folk har kunnet kjenne seksgjørde og det nesten som og i håndbastestånd her det noklunda jøvnlig altså det ble vi affære opp etter sammen enda vi andre kors ble det jævnt eller vinner andre liv og en mal det henter en eller annen dynamikker i middelen parstander tog at å køyre ørene går an. Det sa man i Snyslandet. Og i hessen før, nå snurde jeg seg om tja nøysøyne, altså, der finker en suverenitet, og i godt nok finker der en stat og i Asia, men der får ikke republikkerne for en og i La Løyveldig, for en i Vurefjord, til Ølja Korsia. Og tar man være jo en så lenge strøy om å få rei av sin egne økje, så ligger det øyne djupt og i negen av dem, råkner vi til en parstel av det. Og så det strøy om fiskemarsje, det ikke hyssende strøy, toska strøy og alt det der her, for jeg får rei av sin egne landgrunn. Og vi vet at landbundene i Island, han større, og han er også negre kjipene som man helst ikke vil fære inn og i en europeisk, en kontinental kapitalistisk fellesskap og tog ikke man at være kjølstor til å si at landet altså utenfor høvestegn og i større mån og tog parten som nærre gjerende stenen enn de som bygger og en bo og i Øtlandet og i tennastvinnen som her. Heim parten som jeg har skilt av, for en større part til at Øslandikar i tog støv og at ta ut av til Kjepen Hjus, så for det første bøylen i øyelige kostnader mye, og så har vi en rente som ligger og flakrar som man er øyelig lite tammeralt av, man er en nekk for større inflasjon. Og så har man en gjaldøyre som man brukar som et ampå til å trykke av seg sektorer i samfunnet. Det er nok så løy, altså så løy til gjaldøyre at åndkjene spekulerer så hardt imot det at det er koldsikler. Men det er så ikke hent enn. Men det at man brukar gjaldøyre for å trykke andre sektorer ganger utgiver noen annen sektor og det ganger utgiver den, jeg har nær sagt, den vanlige mannen som skal lærne til Sunnhjus. Så du spørste nå til enten hva jeg avskan etter høver av åkken. Jeg må bare si det samme som jeg alltid har sagt, at det er ikke en unga mening som følger å være inn i ES-fellesskapen, såløsene som den skjøtner at jeg kjøper han i følger ned, og argumentene for ikke å være ved fiskemarsen og kanskje vi omkronører segmentet under det første samfunnet, så gjør vi det heller unga mening om, så er vi misser rei og tog som vi høyest alt hever rei og fremme undan, så er det slett ikke suttje at hva ikke gjør det nå i Ljusland kommer å nekere av skal nå, at det første støvende i råd.
0: Hei, det her vi støtner rattelig i støvende tjåkene. Det en forring for at vi kunne gjøre noe selv?
3: Ja, så Østlender kunne selv avgjøre om det var på IES eller ikke. Og det som Tappe sier, at ta i støvende sin rørelsen for forringer, men hentan her folk akkurat i Østland, altså, det som hun dreier seg om, det var om man skulle få teke opp samlinger vi IES, og her prøver jeg å finne frem til hva det for firmoner, hva det for vanser, og i er vi affærer, og færre på EES. Og altså, det at du har en ekko om du skal kunne færre til forhandlinger, og at man faktisk øyelig tvøybøyter, altså det øyelig jamt i middelen jeg og nøy, og for mer virker det kanskje sin løye at man sier nøy til det. Men toppe lyst i øyelig vel, lukkar sum holningin ella ta grunnleggjandi og íslendarin og vi sjáu ausan ta kreppan vær at landa fer jo orðlæðnar rabuntos og men ta var øll skött so arbeiðar ta sjó og pundar aftur og ta man må sjá at ta ro klara sjó øll vel skoltan der hava jaltar sum øll lagt men altså íslendar hava ta her rusar at ta liggur lukkar sum liggur í blóun og och ta klara att öliga väl och men ta viskar öliga snett åt att alltså bara så som synd driver när för cigarett och alltså hur ser man nöjtla för in och förhandla om du får kvar för firmoner och kvar för vansar är för fyra att jag finner att du och alltså och här så får någon se man nöjt till affära att förhandla att vita om för att avskaffa till de försvinnna visst är er. Och kvar för månader får av ett ösnat och fortsätta passa någon och det kan man så inte göra nu det tema sagt nej till. Själv var det känna att det kanske nog så väl ösnat till vi skiften och kvar för 4 månader tog kan svara och så är det. Men är skiljer inte till att man säger nej till det. Och till dem ska för en gång jag vet att pasta det danska kongarösen och tog är det kanske synder man kanske grundläggande att hålla arvsen. Men alltså till valansen är vi om att skalt upp på en fällaktare som är ES, så är det till absolut några vansar, men till röst några 4 månader. Och det var grunden till att som tar skulle få lust, men det sätter sig nöj till. Och kvart det här betydt för Ösland, det var det inte akkurat, men det kunde gå till att det kunde förhandlas för fram till en gav ätal i samband med fiskvinnorna. Och till dem chauffören går, alltså visst vet ni bara att täcka lamporna som är dem, ja? Alltså lamporna har färgen färg och hela luttan stol, han färg så att säga unga stol. Och det är i möter någon öre land som kanske ligger med till tutsch och första färgen när det är chauffören går få. Så att, jag syns driver så skiljer inte att man säger nej till att färga in, att kunna förhandla. Och häva ta möjligheten. Och så utifrån tog finner jag kvart ut kunde finna. Och så spelar man att faktiskt skulle vi täcka av oss ner ett litet. Så det är det utländare gör av själva pura ansamhällare om de vill ta ett litet.
0: Ja, vad hade vi med sig att lade där?
1: Alltså, jag tycker att alltså, att det vill jag få avklara kvar 4 månader vansar är. Alltså, jag är ju så tjugo att tema folk grejer i på nuvarande torsbrott och en folk har kvar nästan att en förhandling om livmanskap mäster tja. Som inte är om man informerar i Östlandet som man väljer i norra på samma mat. Annars hade jag att när man samarbetar vid det förska vidskiften, alltså åker här var så otroliga nog med att vinna. Vi har fått, ja, det är ett år som gånger att alla tunnen, det är åttarspolitiska hemhjälten här, den tiden och 2 år. Det har ju jämt och sant. Men det är klart att när man samarbetar förr i Ösland så är det ju kursus där. Alltså förringar här var några få handelsavtal, frihandelsavtaler. Medan Östländer har en rö av frihandelsavtalen och tog er där Nåpid sittlar i kappingsne om till dem export av fisk i öron laxe. Och tog tryck vi i eisen att åka färre komma till nio stöv på ett eller annat tidspunkt, vanande kött, att nu må ni gå tök täcka såläs att åka få lite vinnarna upp att de är upp. Såläs att åka få en månad bättre marsnavräkon än kvart åka hit till här. Det hänger så vanligt samma vid ryset eller stöden, men bara nu är det går ojärn en sån skokadel kvar och till avsörret och så säger att det här blir allt till underverande ryset eller stöde. Men jag tycker att det kommer för en del också kött att det här blir alltså inte till utan att det går upp vid den.
0: Tobbe?
2: I skilje kjønner meg ikke heien, men det nok sånn, den gang sporene grokkene vi om sorentet, altså, tar man fær løyveld i Fyrefjord, så fær man fotland, kjøskaver det en sorentet i vår Osland. Eller Oslendinger får fotland sorentet i sin egna land, og skal man nå bli en pastor av noen europeiske fellesskap, så skal man avgjøre pastor av tog sorenteten, som man så kors igjen som vi nå kjenner Fyrefjord fikk fullt rei av. Og jeg råkner vi en pastor av Orsingen ligger i oss nære tog. Altså, der lever jo fremvis folk i Island som har opplevet det støvende. Og som jeg ansvarer inn i oss, tar jo inn i oss nede i oss samstarven til å si at vi står og må ha det frihandel. Vi utjøkken efter limanskapen vi er. Så det heller ikke den store barrieren i oss som alle noen. Og jeg råkner vi øynere av min tjadon et han affærer vi inn og i hentan her øyelige store fellesskapen vi langgrunnen i Osland kanskje få av en ivergengs en ivergengsperiode her og når jeg særlig avsendinger fire kvart og ESL-London kunne gjøre inn i de islandske langgrunnen men det ikke mye alt vi halte og jeg aldri av og hvor gjør så av og ta og vi kommer her til hvor skal det være og hvor ikke skal det være så er nok vi har fiskemarsje har utrolig sånn tøtning og hva sier så hins og igjen? Man tar sånn om nå det nok sånn at det løttes jo en fastlandkurs eller krøktes jo på i
0: valutaslankene
2: som det etter det var også noe denne imenske meninger om det og i Danmark og i danskene var det helvelige at kronene opp og nyer alt etter kursbrorskapen eksamen og sitter som utlendinger framviser det. Spørningen bare, vi der selv jeg finner til analysen, altså hvert har jeg til mest fire av oss av parster av kanskje vennløvene til dømes, og fortsatt av noen og øren, er at man krøkte seg så fastan i valutaslangen, eller i euroene, at som faktisk en avløring av D-marsjen, altså i sønner tog, en avsetning som gjør til en helt annen budskap enn den islandske og den vørske ved den skuld. Så vi vet ikke ordentlig hva de avløringene hadde vært av akkurat Gjaldaren, vi er av det ikke av islandske kroner. Så her er det veldig enn ting, men jeg vil si en diskusjon i livet, tror jeg islendinger her var jeg går sier Johan sier jo at vi tar av verden og rundt fullgrøyer om hver er avløyngene for å være og på sikt av det råkner vi at det hadde vært verre enn det var bare det første årene og tror jeg at det var valgt av arbeidet som sin solentet og for jeg gjør enda høysene her i kjærkjen så kan det bare stedfeste at følger her og omgang solentet er djeva bortsett av da han ligger nede i Kjepmannhavn.
1: Jeg tykker vi er et som hever tøtning i islandsk oppfattende til er støvende til Norge. Altså, også ikke blindfri av Norge og Island hever kapping av utfordringsøkene vi fiske og lakse. Og støvende som Norge hever måtevis IS, tykker vi hever eisen store tøtning for det islandsk oppfattende.
0: Ja, skulle vi lätta
2: att ha helt ändan. Alltså här är Kjøskap Rørsland helt i slakten att vi tar vi så och ändå nu kan ju vi gör det han blir sätter in och han finns ju ett slogan och det är allt för Norge. Alltså här är ungen i vi och all tjoven blottnar. Ja, like så skärflat.
1: Ja.
0: Ja. Låt oss konferera till nästa ämne. Vi ska färda nu skibban nämnt men tala till Lidja Lundsen då till vi hoppar färra in och äldre öche och det som vi är framme i så vikna att man i nånt som är fällskapet med den Folkfara kommun och Ester kommun och äldre öche någon att ta nu bjöa självpartna kom in och hjälpa till att passa det gamla kanske inte passa men hjälpa till vi har gänga tur och läsa för dem och kanske också ni hjälpa till att jag möta dem de som inte klarar själva och täcka på och så vidare. Det är vi att så allvarligt öka som det är vi äldre öka och äldre rökna att här nu ska ha folk att komma in och täcka en hand och för jag utkämpas och avfacklart. Kvart halta tid om tann matan att köra på?
3: Ja, alltså självande alltså visst vi hittar ett forskjellen öron tänkande för ju så söker vi sånt till att det vill just att öla näck och gott skall på jar på ju. Och tar man snackar skall på jar på så är det ofta så såna att till öla näck tänkte att person alltså det kan köra öla gott i en toj allt ett och kvar personen är och vad är det utvärd innan för och så innan. Men I halde til at vi hefa nokku grunnleggjande ting i det føreska samfellan til dem, så vi hefa holseverst, vi hefa eldreverst, vi hefa skjólaverst, badnanskarverst og hvordan sånn, at det øyur og må skipa sånn at vi hefa folk etter en vissum karme som hefa til at arbeids og hvordan sånn. Og så tar man så at til spurningin om Hetta við skalbotn arbeiði. Alt gott um ta og te er sikur funt ausni at folk kunna koma inn og sjóndi og veja folk kvar ikki er kanska berre er avarandi sum eiga at hetta folk sum er og sum stannan ella sum bu stannan ja. Og men í halda lukka um man skal vera øllar verri enn fyri kvat elta to leggur út til ta skalbotn falskuna og ein sonn stovn sum at er til dømis at er ber forstilt meg at ella te at du hevur ein mestar skipan og vera sunt te er eisini ein pastur er to vanliga rakstrun til arbeiðin sum er nokk so vel skipa og ørkinan og alltså man kan inte vara motor av folk gör det själv på hjärpöj det är kärger men är alltid att visst om du bara tänker så dem att nu är öjla så runt och tar virus ner och tar för att köra öjla gott in och tog och som jag visste av i början att det är öjla när jag personst tänkt ta ut och snackar om själv på hjärpöj och så och tar en tog i färgen så lukar som detta så nyor alltså kvätt kommer till att avvarska Det är folk som tar byggvär och det är folk som tar arbetar så att alltså syndra, för att slåta det av alltså ta grundläggande ut i allt är man vara att du behöver kipa i vidskifter som är och en pastor av tog lösslo eller tog folk som har ett uppbyggving och få att löna ska till och allt gott om att folk kommer in självbörje men tema vara öjliga man kan säga tema vara öjliga frivilligt att gusta er alltså du kan inte vara skip och ett öjtje kvar du anlägger några ting som åka här så här stingen kommer så självbörjt och folk kan göra det hade bara gusta något som är högst gusta utan att det var något som helst skilfyr kvart och kvart det där som är avska
1: Alltså först får man höra sig sövna så ljövar han väldigt positiv. Men får man att hon sövna så är det några skuggar i inne. Och nu hörde jag Marie Antalsdotter uttala sig rättliga skrassikert om att detta var en gång att herra fajtje för ner. Och att detta vill täcka incitamentet till utbyggning av bostor. Alltså visst man kan beganga sig innan en röktarheim med utan utbyggving, alltså hur ska man så färre och få sig en utbyggving? Det är ett argument som tillhör. Och det nästa är att det är hver gång det fagliga marscher. Alltså hur är det några folk som har en utbyggving till att de kan göra ett fagligt arbete och de som inte har varit utbyggningarna kan inte komma in att ha marscher in att ha ökert till att de har inte fagliga grundlag. Nu har vi varit formar i Rejakloss i några år. Og her har vi haft i oppadlongre tog en tjenesten som vi kallar for vikjene tjenesten. Og her er det sånn at dere har en kjipa med noen vikjene viner som ikke er vera vikjene viner. Og så har vi noen donalde folk som røyner finner det av kvønn tildømmes borgere og en røktere med eller privat egnar hesen sig samma vi. Och det som vi har avlagt av det är några allvarliga ting till dem att man inte blandar sig ut i personliga vi-skiftning av vi-kommande eller familjära vi-skiftning at man ikke teker past av røktene eller nægget som fire ganger inn i en røktarheim, så det snur seg om det helt basalt sosiale til at komme inn og prate med vedkommende, kanskje spille kort, færre en biltur eller en gangetur, men ikke divet det. Og det en tur med vikene eller hva det noe for å finne det. Og det være pære i sånn som man vet at kemien noenlunde passer, og det alla fleste te mekk nok ganga, men så var det nok som ikke mekk nok ganga, og det være så skvise i utdatter. Det en funnskipa, og det alltid ødelig glede for det, men det som jeg nå sykker etter her ganske mer ganger på, det til at man fyller inn av røktarheimene og begynner å teke praktiske oppgaver fra røktarstarsfolkene, og ta i det helt annet mål. Så kan man si, men altså, hva er det som nesten sier kluffer inn i skolene og sier at jeg kom du inn i henda flotjen som var vi med, og så kan du tega hessa røyna av skolanæmgen og lesa vitt av henne, og så kan jeg tega hina loksort. Eller innan sjukrusten, altså, hver gang om marsje. Og et annet som kan henda til at det frytekket allmenna myndelagan for å tega trobelagan i fotlan olvar, så kan jeg heva jo en starsfolk av tørv utgjør av Røktarheim som absolutt vil nega, og som ser ut til at færre øyjast komme til årene, kan hetta medverska til at politiska skipan så bara heldur aftur og sýtt, ja, men altså, það sér út að þetta gangu vel så langt og hef öll sjálfbóðin inni. Og hvað sem verið að her andri sjálfbóðin er, eller hvað sem verið að þetta sjálfbóðin er djefast. Så þetta er ekki, her nokkuð skukkar í sér sögun her, og þau maður sé að það að man kannski frá almennar svo ég búrðu sett nokkuð ting upp rettilega greitt, svolast að læslinar og röktarheimni fengið vita hvað ég tyggri arbeiði og hver kunna sjálfbúin og í allar hegsta grad kunna gera.
4: Ja, Þorbjörn, þú sennir til að þú
2: ert. Ja, fyrst og öllum koma við, þú sem mann röpa fyrir en disclaimer, ja, nú hef ég en tökjóar formæður í stúrinum og í næststösta eldröksinum í landnum með Róginn. Og ta vi Marie Antonsdatter nevner til at kommunene lukker som farnar inn og etter det, så skal det være på en av veien gjøre greit at ta økjes som er sjølvor sitter for er unge avgjør til at færre inn og etter mal og på hendet maten nu, la meg først si at her at nå er det så nok at ja, sjåan, visst ju Mathar Arn sa det, eller har du gjort det och sa det, och det är ju vik, men jag visste då så bestod ju Mathar Arn, men jag tog så vi den dagliga lojaren och Mathar Arn och vi är ju samt om det här, vi vet inte att lag om att färre in av hela här kaosna, lät det så vara pura grått. Det är så lös att hetta her ökju sum og sum eigun örun ökjun í skipa í vaktuna og í grunt og tað tað sum ta ulla stóra mun snúr sum til samtursrakt og raktar og ella sum mun tað sjá er heim og folk vera jamt og samt kjá tøymun sum nú einar fyri eru visitera í inn og ella sum ella sambol ella kvar nú einar skal vera tað sjá og du mun sjá skikka í folk til der og tey vera lønt sambart avtalen av arbeidsmarknaden, og så er jeg. Og så er det også som jeg halte at man er hova gløyes under koblingen i kvart. Altså det som hender i 2015, eller det var i 4-årige 20. og i 2014, men per 1. januar i 2015, så legger man et øyelig tungt øyelig ut fra de allmenne tilkommunene er rekke. Det mest ikke til at landsgøyren, unge arbeid hever av oss nere langer. Altså, til den praktiske raksteren som lagt fra landnån til kommuner og reka, men den økonomiske, eller den fortjallige arbeiden, hun ligger vel sagt hans framvis til landnån. Tog sida av et atter nå, en og en affær, og gjennom bortje og i middelen kommunefølgeg og fortjallmalerei, og finne til av hvordan vi skulle tidsja om budskapen og gjøres nere. Malen negg og fram etter det begynner å skinkle alvorlige årsaker av de demografiske skiftene som det ble flere eldre det var flere som kom inn og etter det altså her, så kunne det være såløsner og såløsner være Jag vet inte om större kan komma till omkring ny, så det var ju kökt där. Men här är det sådana, är vi för arbetssådana som vi har gjort, men det kommer folk in. Alltså, här är andakter, sådana där. Om det är bröder som kommer, eller det är präster till kors och manna. Och där kommer folk in, alltså söver, där kommer folk in. Alltså, jag vet att ändå vinner fel och sända folk in i några timmar. Bara två så vi ser äldre folk som är där. Det är det jag mest brukar. Eller kanske gänga tur utav. Men det man vill ha åtta för att själva kipanen. Mm-hmm. Alltså, du måste trycka där att kipanen som den dagliga lojaren av arbeten av är intakt. Ja. Och det kan hon inte vara. Vi faktiskt som bara kämre för att det passar dem. Det blir ju rörs till. Nej. Alltså, vi ska köka den fotla av kjolbåten som inte är där den efter. Kanske skulle det så ett år och sådana saker ädelsamt. Så... Jag kan bara säga först att jag får aldrig nämna till att det här är lösningen som vi får att köra till er efter så att Luggan Wimenschel Johansson nämner det här vi att utbygga folk till det här. Alltså, nu är man färd in och på att här kommunerna skulle gjalta för att få folk in och ha skolan. Men alltså utbyggvinga kipan i förrjun är alltid lika i landen. Gott nog här var kommunerna byggt skolan här, men utbyggvinga kipan är alltid lika i landen och här ligger ösningen avbörd av tusöjne för att få nok av folk, att få rekrytera nok av folk till det här är, och i samtidigt i Tönbavn och i tog är för man att fylla folk in som iver höver unga uppvänning och unga lärde om här och hos ner rösterna. Alltså, jag får folk som är ojöpt, men det är spärs man ser det. Och lycka åt att säga att om så är att du står och tar över att få folk in av ädelsövning, att ta sig vis i folkens, allvar att ta sig. Ta halvt jag säger är varandra, borde vuxa, lyckas som du mörda. Och hos ner röktar av ädelsövning och vitsa med andra för ädelsövning och i stället för bara boja efter att man ska byta rovn och ta en för just det.
4: Ja, det är så. En saftig rente kan man säga.
1: Ja.
4: Ja,
1: jag hör oss samtidigt som vi för fram. Alltså, man är att få... Man är att få så här skiljelinna skriva en nio så här att man ger pura grejt kvärt är det här som Kjolboen är mest att kunna göra in i en röktare. Det måste vara pura grejt.
4: Lät oss konfera till tog nek omtala och nykipparna nämnt namn som blev sett under senaste landstöre här i Lökmöver Jacka 8 och fick han att sätta och han lovade faktiskt och gör det. Det som han är lovat, han fyllde tillräckligt någon från, eller kostar ögnare tillräckligt från nämnden ta. Nu har vi lagt med vår som är nutjör, tillnätt en nutjör formann och ger sig nämndna och sett en lim innan trät. Finn Danberg är sätter som formann i nämndna och Sone Justinsen som är stjärn i Grå Aqua är, nej, Amak nu, det är Grå Aqua, är kommit in som nutjör nämnda limor. Parklare tid med att säga mig kvart tid halt om det är om att han har nämnt en är näka som vi kunde rockna vid för att täcka lot och tog som alla är samt om tranche till att finna näka rationaliseringar eller spärringar eller kalla kvart tid vilja och i förska samflanden. Så kör vi näka ljus för tog.
1: Frier vi vår.
4: Ja, frier, ja. Och inte klappar jag.
1: Alltså jag helt själv ta och man hörde om nyköpandet att det var kanske ett gott huskott att få sett fyra att ge uppskott till nyköpandet. Tog jag att nyköpandet är i nöjuvar, det är väl alla parsta pura samtrum. Skulle få halvför i budskapen så måste ge några nyköpandet i samfällandet.
4: Och jag har inte fler bra att det är ordentligt av, men detta kommer östens inte att du som snackar om åren. Alltså, vi är det flera äldre som kommer.
1: Ja, jamen, det är en parster av det. Det är absolut en parster av det. Och tog ju veta kanske inte så bort att man fick lika som blåst mål. Jag synder upp vid att annonsera sig här nyköpandetna som tar besett i fjör. Och hon kommer ju en uppskåte som förresten åker alla flyttar vi bor här gitt till förra vid den här första, nämligen att kärja till alla i era raven. Och det blev Jönnen först, gott man glädjade sin koppling till Nathana, ta ett där för upp att dra tjej. Men i alla fall så hände jag bättre här. Og tøy rokta meisen vi at nu hei nysjöpanen finnje til at jaunuslagskraft at ta nesta det kommer vi til at vi sikta eisen fyllt opp politiskt. Men til fer jeg nu at Løvren Ibergstøy er sindru i, for det første tøy at tøyen er drin ut, altså jeg har vi skilt kvita til å teka så noga måneder å få valgt tvei umbo av treet i nysjöpanenevntina. Det ser ut til man har leida vi ljøs og likt, men det skilje ikke. Hitt at det ligger nokva skuffer ut i tingene sin, fotlar av tilmelden om å gjøre brøyninger. Og det kan godt være at det ringte velja bort seg ut til de noen bunkene som her ute, men i syste enda så det en politisk avgjør om hva man vil gjøre. Og bant av en nyskipan nevnt og ble fullmannet, så har det grunn av en nyskipan som hendte, nemlig at arbeids- og brunetelite ble nu splittet sunder, hver arbeidsetelite ble verandet her som det var, og tilbyggvinnet får så om man til vøren i stedet for. Det en bygdavbrøtning. Jeg vet ikke noen penger i spæring her til Ivis jo i, men i hvert fall det en bygdavbrøtning til at man brøter en allmenne stål på handamaten her. Og jeg ser en ære bygdavbrøtning til at landsverk ble jo enda vent her for ikke så langt tror jeg. Hver ut den ene delten som først vi Værskatlandet ble nye løgt. Til en sånn bygdavbrøtning så vil jeg ikke, uten jeg tilmeld. Og tror jeg ikke vi at om skyldig sier det, hette er nægget en skukkaspill, altså jeg tror ikke vi at man sitter seg nevntene for å få alle som fri i feltet, men synes det enda være politikerne som kommer til å takke til avgjørende, og aller helst være politikerne som eisen kommer ved oppskottene. Det er råkning vi. Og annars er konstruksjonen uten at politikere, at slagsformene er vi, tar vi til endelig tilmelding til å komme fra bygdavar, eller nysgjermenheten.
2: Og fortjennelsen.
1: Og fortjennelsen. Så til er, det er ikke en rent faglig nevnt, det er en sånn blanding mellom fagfolk og politikere.
3: Og underfærende samgång har sett seg nevntene av staden, og
1: ja.
3: Vi vet også til at det tar omkring de flokken som i samgång med det, tar tog absolutt ikke underviser nysgjermenheten nevntene, og vurst då att tärgen skulle gerast till att tär som man skulle finna till att man finna till politiskt och till pura rätt, alltså till politikerna skulle täcka avgör runt det. Och vi sa också att vi har också en hårsta lagmar att säga att han skulle manna till nämnden att det bara vägen och till dry ut nu faktiskt flera mannar. Och allt gott om att du har at du hever en faglig nevnt som for inn hikker at noen ting om, så Johan sier, du er jo fullt av tilmelden om hva som kan gjøre og så videre. Tro på løsken ta at du skal gjøre det, så hever det vissi at sånn, det politikere som skulle teka det avgjørende, men så spurningen hvordan brøyer i rikkeren ta at du velger at skaffer inn og gjøre noen ting. Og tog faktisk være det som spennende å søke hvert, og jeg hender her nevnte jeg til, vi som formannen, og hvert sier til politiske backland til her, tog at så igjen tog her jo Janaflossen og Tjauvelde som var vi i samgång og tog, og sambandet og folkaflokken som var utenfor, folkaflokken markerer i rettelig grøyt at det var slags fyrer som nevnte og det så hese flokkene i samgång, og tog trygg vi også at dette noe som Jana flokkene presset for å få, for ikke misse anledd, altså jeg husker at den enda skal kjipast til mannens datter, og at hun skal kåre vire sånn at vi finner fram til hva er det som vi kan bli samt om, og så spør hun hva man klarer å gjøre på litt.
1: Ja, Arne Toppe, for året, nok så løy at altså, i samme vending som hendet bygdene var, nykjøpende at vi reetablerer, her man finner tve politiske utmenninger, andre vær nei til kommunesamhandling, det skal vi se på her, og henne man sier nei til færre skoler. Det som man har langt tatt tid til noen av, eller trekk noen tenne ut ur katalogen av nykjøpende som en nykjøpende mulig kunne komme vi.
4: Ja, det var stjåren for undervisningsstolen, ja. Så kom vi at vi hadde en skola. Eller ikke hadde så små skolar.
1: Ja, nemlig.
4: Toppe?
2: Ja, alltså tar vi det av oss om att det är för och just ner på dem och så har vi advokerat mest för att få en utländsk rationaliseringsexpert att hitta efter till förutsko landsomsidningarna för jag finner det och det betyder att få möjda för att färre pengar och det här hävdar så inte det är underdruckat för det och tog väljer Axel som Lagmauer og formauer Janne Horsen er at sedan nyere ser nykipen av nevntene som tako. Og størsta er det øyneste som kom på seg ord, tog nevntene, er at Høgravongren og Janne Horsen er størst. Vi er en tingmann som heter Benara på, men Vissravongren og Horsen så å si er faktor bort. Og tale av langstørsfolken er fører ni år 1996, og det var jo oppfattere skje. Det vil si at det ble jo ikke en fastlå støv, og man tar seg om å køre til jøkken tve ting, til det må man gjøre fire brøyta. Så er det ikke bare lovende, og det gjør man ikke. Nå, hva skulle du så vant å komme på seg ordet i sånne her? Altså, til det var aldri hørt om en anskan professor som heter Parkinson, som øyler var løser, hva det som henter i en allmenn omsetning, hun vekser fullkomlig av seg selv. Altså, vi tror ikke som sitter av alle ankersvekene ved overvaster i en omsetning, Johan som løkmauer, anker som landstørsmauer, og som borgerskjører, og vi kjenner det trusket etter at veksa om omsetningene. Vi kjatt det inn. Jo. Och det ska en öjlig med till att stäcka dig och samståndes syrja fyra att få nå mycket av måttebors ur för en önsökande individ som nu ena för er starvsett i vegomande omsättning. Och är det ången som dör i ja så växte fullkomliga av sig själv. Fullkomliga av sig själv. Och tevda görs det följande och innägg vad han sa. Och nu... Alltså kvar är legitimiteten så här så här nu ska man nämna så nu blev man av nutchen om det var ju all där till Luca Mista ta vad det gjort lite alltså Bernard Johansson han kan inte han är själv höjd det för just nu alltså legitimiteten ligger så hur ska ju i fånga lossen tog ju rockn inte vi är näkar för att lusta efter tog som man nämnde ju vi var inte chatten jam vi så näck von men rockn inte vi är näkar för att lusta efter ju går ju inte ut i politiska sfären det tog jag det ska först in fiskelater in i politisk forum og så skal du gjerne fortjøre nevnt og alt sida var sagt han spør sett av seg selv og hver nøren som sida og i sånne her alle som sett som det snur seg om at få en av løn inntil du blir pensjonert og til større mån til som en større pastor bedrøver sånne tog vi og i de allmenne fyrsidningene og ikke klarer ikke noe vitt tog man i framvis jeg vil sette en utlenskan om det en japaner eller en tyskare til å prøve at analysere den allmenne sektoren for å finne det av altså han for større eller han ganske akkurat sånn som han burde være vidt og han hadde ikke og han her nevnte ikke mye vindt alt
1: ja, det er så avhverst at akkurat nå Johnny Groden ombyggen til at færre opp til Grønlands at hitje etter hvordan man kan trimma terre omsidning altså hitje man fremmede med over en øre land inn i Nuk og skal prøve å finne det av hvordan man kan trimma allmenn omsidning og jeg hadde man nevnt jeg tale på en 3-4 millioner om man ville spære om her til avhåverst og forfatt og det er ganske underbygget eisen av det her som Toppe sier, at man kanskje burde finne seg kanskje anker en utlandskende ekspert til at etterhåk tingene. Og som man sier i tingene seg, og særlig hvis man sier i futsamalen, så vet man det at man lemmer seg futsalov, altså ta i ESO-erne koma av fund, så heva der et enda mål, og til halda rimmar fast ut til jottast der heva. Så sier Føtter spenni og halde motor, altså, det øyla ringt at få forståelse fyrir at nu mogu brøyta nukku vi iskift, nu mogu hugsa nukku, nu mogu flyta nukku ting. Og tuggan har gott verið at ideen om at det skulle vera onkur helt fremmandur som man ikkje kan identifisera vi nekka anna, borde finnst mjólagan at etterhjótt vinskinni.
4: Det har vi prøva. Vi gjorde det festen, vi fikk finne Norman Kristensen til etterligere alle skibene og brøydene.
1: Så hadde jeg ikke just lentaget
2: det. Det var jo en enda mal, det var å få noen så danske skibene i vargen som vi ble overgjørt.
1: Ja.
4: Så det är inte alltid det är gott att få ut folk ut.
1: Ja, men alltså, nej, nu, det ska vara rätt. Alltså, han fick till uppgave att göra en nödja omsättning till den nödja styrkemanlån.
4: Ja,
2: annars var inte jag Johnny Gråten för något att göra som går och gamla vinner Josef Mossfeldt och en av sig att det är en besyntalig stöva vid det här och i det grönländska omsättningen här gänga flera hundra danska jurister och göra kaffe till kvar en annan.
4: Ja, tojen är för en fråga vet du, något vi ska snurla målet till man bojar till lastfär i allt det värst att ta som och nu låter jag det lite bra på att de möjliga stäna till och andra frågor kommer i det så vi får så tjocka oss till att vara hejta var stötning för den här som var Torbjörn Jakobsen, Jan Seidsgård och Henrik Zachariasen, tack för det.
5: Själv tack.
4: Och vi tar att det nästa mycket där vi stötne och så ska vi nå i morgon så att han passar den klockan 15:00 då har vi ett firma kapinsna tjock nästa gång. Tack för det, ser vi på Gunnar Johansson och Åtne Gregersen.

nudge vöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och lädar tog minus 25% i avslutning av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i 33 och hållit sig i hand.

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har du beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra för att känna hotellet och jag kommer till alla tyska distner och spela någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Det var tærnets vinter jo, sittes i samband ved gulluklugger. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklugger. Tata check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

nåt vara och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslutre av Upton Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i 3-3 och hållit sig i handen.